إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أُتَّبَى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه. Termasuk dari kesempurnaan agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman wa yakunu naqisan. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang. Bihasabi tasarrufati sahibihi. Tergantung perilaku orangnya.

yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Ketika disebutkan albir, ini adalah ungkapan atau kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Sama seperti kalimat taqwa. Kalimat at-taqwa adalah kalimat yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Dan albir lawannya adalah al-ismu, dosa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi hadaini al haditsaini bayyana al birra wal isma. Dalam dua hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebaikan dan dosa. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, penjelasan dari hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semoga Allah Jalla Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dan kita baca. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu